0: Data bener we pirasata Tuan Van Holland teh. Sebab di jero kedalaman geus lumangsung tarung antara Bahranjik jeung si Walungan sareng si Kamba jeung si Jelengga. Dua raksasa anu sarua jangkung badagna harita geus pada-pada mundur ka tukang ngawahan siap-siap pikeun tarung.
1: Jelengga, ayo urang tarung okul pikeun pati demi ngabela urang sewang-sewang. Dina jalan di sorang urang sewang-sewang di rawak layeuna. Ayo, kena tarung jeung goreng Jelengga.
0: Ceuk si Kamba, ngarti lamun harita si Jelengga geus nyiapkeun diri pikeun ngamuk di eta tempat. Numatak si Kamba geus siap sadia pikeun nadah amukan si Jelengga.
1: Setrong, gebrik, ter.
0: Suku si Jelengga waktu ngalengkah tembok ngageleter. Nimbulkeun keteran kana lemah anu ditincakna. Satsut. Si Jelengga masangkeun jurus elmu bela dirina. Anu sumberna ti Pulau Lombok. Awakna semu anu bongkok kahareup. Sukuna ngajegang duanana sapasang leungeuna angkang di hareupeun dadana. Sigana rek diadu benjang wae nya kitu Desi Kamba oge geus pasangkeun sapasang leungeuna dina elmu bela dirina mangrupa elmu bela diri ti Gunung Salak. Elmu bela diri anu ngandung tanaga jeung kakuatan anu rosa.
1: Meh bareng
0: si Jelengga jeung si Kamba ngagerohan daruan sorana teu beda ti bledagna gelap. Nyap alik, nyap badak.
1: Silang sewukyuk, berdu-berdu, dua jeladus.
0: Waktu tulang-tulang dengan si Jelengga jeung si Kamba pada bantrok diadu, nimbulkan sora anu ting beledak, matak paur jeung matak linu kadengin. Bumi kerasa gonjang-ganjing, tihang-tihang pilar kadalaman sigan oyang. Akibatku bantrokan dua kekuatan anu tohaga jeung rosa. Kekuatan si Jelengga raksasa ti Pulau Lombok jeung si Kamba raksasa ti Gunung Salak. Anu sarua mibanda kekuatan-kekuatan anu rosa jeung tanaga raksasa. Bahkan angin tenggelan jeung sampokan suku si Jelengga jeung si Kamba anu keur tarung nimbulkeun angin anu ribut pisan taneuh kadaleman mabul mulak kaluhur lantaran tarung dua raksasa anu geur pada ogol pikeun pati.

pegunungan anu memang lega. Pakarangan anu misahkeun antara kadalaman Balaryung jeung Kaputren. Harita geus jadi medan tarung ogol begalan batil.